0: nhiều thì cái này tận ai chơi gái gì đó làm thằng gái lấy phái này mà giờ nhiều thì nó nam gấp ba bột thảo đây nhiều thì nó na à là gì anh ngay giờ nhau bà à là gì anh lô lô bà đi mà thảo một tiếng ngô mi hồ thì nó na tôi chưa đâu thả dễ giờ nhau và làm mùi lô lô lô anh chưa ngã chưa xì bà na rồi nhiều na thứ mi này anh tôi chưa đâu thả mẹ phải là cái gần này ngay này chứ à là gì na giờ nào có gì nhau mẹ giờ nhau tôi có mi ở chỗ lo, ít sao mình dìu em mà chả dễ, nhà tôi mới nghe, rồi hai dìu ngay lo, rồi hai ở phải mà thôi, tít tít ngay lo, nhiều nhà mẹ này ngay chỗ đó dìu lại thì bọn na, nhà tôi họ mướn mướn, na lo nhiều họ mướn mướn, na còn ni mà dìu ni, á xíu lúc ôi chả ngay lo, na thì bọn na còn ni thì mình na go có yếm nhà nè, yếm mà, yếm giờ hết chả na yếm mà chả lên ngay thì mình nè, à là dìu cái mướn phải là dìu dễ vậy nha, gặp bao anh bao chẳng thằng na. See, you are I'm not going to be able to do it. Yo yo ga pa ha yo la ni la kha ha yo yang lo yang cho ka mana ji nya bo yang to ya me na ji ya ma si nya mi lo na hu po po ja me to na u se a cha a ma po ne jong na a cha po ne ya jong nga ne ga a di ma la a cha la ko le ne a ba a ma po na ho po le le ya jong ji po po tu tu tu tu le ko lo ya nga le na na la mu u se le la ko ne jong la yi yo na a di ma la ma ho lo บ่คือมาคนหาดมามายามงางาละจ้องคนนี้เนาะตัวนี้ติดต่อฮอฟบูนามอยางาอติมาเอออะล่ะอามาพอเนาะละคนแลบาละละมาเนาะละเนื้อเนาะเลยยาเลยยาจีงาเนเลยเลยลูกคงอดเดลโหมูมูเนาะเนาะอย่างเงี้ยนะคือละจ้องอันนั้นพอละเนี่ยนั่นน่ะเนื้อเนื้อนะกูจ้องนะคนนี้มูเนาะไงอย่างเงี้ยกูรู้เนาะนะนะอติมาละเนบ้า ลันกะปาลัดดูลัดดูฮึบฮึบเจียเลยนาลีปาลูกาดูลัยเนี่ยติดนานาลีปาเนาะฮึดเดนจีโคยายูเนเมเจียเนี่ยอาชามาอาชามาเลยเทเลนะกอนีนี่เชวินาทีระบุทางอะเดยเนี่ยเดกะปาบุทาวเดทุมิเนยามเมเมเนโลนี่อาโลกะเนยาเวลาเชเชคงงามอาเจียสะบุจงะคูจอมิลัยเนี่ยโคโลอยู่นะกอนี
1: อายุมาบิกูเจบิกูอย่าเลยนี่อาลูกันเนาะที่กันนะตีนี่ซุ่มงานแล้วก็บิกูอยากก็ต้องกูเนาะน่าพอเจ้าชามาเจ้าพอเจ้าตีนี่ซุ่มงานแล้วก็บิกูงานเลยเลยอยู่เนาะอายุมันเนี่ยหมุนมือเธอเยอะเยอะเธอเยอะเธออีสานเนี่ยคุณรู้มาเจ้าน่าอายุมาคุณรู้อดีตมาบิกูนะก็อายุมานี่อาลูกเวลาเช่เช่เช่อะไรอยู่บิกูมือพายอายุมาเจ้าเวลาเช่เช่คุณรู้จ้าน่าอายุมาเออเชื่อโลโลน่ากบ้าหมุนมือน่าน่ากบ้าเพราะมันจะงานเนี่ยละสองพูดแล้วละสองยาว
0: thế giờ mà ai ra giang nó mua mua đi ra phục đi ai nè nga nè, hôm nay con đi nó na, à là gì anh na gì, à là gì anh na con đi, thế này na lo, lẽ ít hơn đi mà ít hơn đi mà gì con đi lo nhiều, lẽ ông nó khai này gì có yêu bùn bùn lẽ gì gì yêu bùn bùn lẽ, thế này na nhị chế vi na thi ra nga nhị chế vi na thi lo, nhị chế na thi mà người đi, nhị chế na thi na ui lo, à chỗ đó này làm nhà nhiều hả lẽ phải bù, nhị chế vi na thi na thế hệ thế. Thế mình là yang yang không muốn mua lô yang ấy vậy thì tiê na nó bắt được na cô lô yang mềm mềm tì nhì sung ừ ngà lô cô lô yang gừng mềm mềm na ya ai mà ai bị béo na ai mà chỉ gì mua na đi mà mềm mềm nè ai mà té chỗ còn đi mua hết còn nữa ai mà thun lên nửa tháng nhá nửa tháng nhá na ai mà chỉ gì bún nhá lô lô mua hết còn nè à chỉ gì mua mì lô đi năm mang còn mua na úp bà là nhì sanh nam để lê còn lê đại lê lê bị khai lên mà lo, ujiwe ajimume alajiwa yom ahumumu wana alaya jia tumina yohane metao nutaya na ya gitu hee kulu menela melele kuwe meme yo jona lao ta ta le pa mea jiu na yo jima na enge yo hamada ayan jane pa mene na ayo ma isho ni upa sinyale nga huna koni alajiwa no me pae me dama ye nyu ino chinga no no alajiwa na ji di ma akhao te mu le mi chao ta le alajiwa wan la mu lo le bu thang ai nya thu mne mi ho alajiwa no nga ye nyu na ja ti na koni la ye nyu ka pa le m tha na koni inyu na la nyu ti adi ma da ta jo le mu bu la de bu la ga le nga la nyu ti pa na ga jo fu la chang che le nga la nyu ga jo fu la chang che le nga ti ga na koni than ma la le ja di than ma la le na jo nga le na koni mu mu ma fu la ja nga than ma la na adi ma bi che bi chang che le ki tha nga lo le yo phu phu la ko lo ko lo ko ki tha lo na je ma mu fu la ji adi ma bi chang che le na ko lo ki tha ga le ma tha nga si mi ja le pha thu ya la thu nga go pa chwa bi chang che le mi ja go pa o sao le nga lo ti ji le jo ma ne gu kha jang tha ne adi ma go thu na thie bi do ne la nga go thie bi do na chwa ha ma kho che do la nga chwa ma kho che do na hu nga jo adi ma le i che nga i che nya na mumu ma mi lo hele ha chu ma ya chu ma de da ta jo nga di ma le chu pa lu ma ya chu a de ko lo chu pa na tha ma lai le ga ma ma ina lo yin yu na le de tha ga ma ina adi ma go pa ga ma chu che du lo yin yu adi ma le ba je go pa chu che du lo ba lu ngo du ma ya de adi ma tha ma lai le go pa ma kham go pa ma chu che na lu ngo du ma ya na yo ma thu tha ma lai le di ma go chu che ga chu yi na lo is ni kha kho ne ma na na lu ngo du bo la ga thu mi ne yo ga na ma lai tha ma lai bu a jan tha o mu ma na ga jo yo li ni yo ga na ko mu cho ti ga ti ga le ho ye po ba lo ne ho na lo ko mu cho yo ga na ja me thu mi ne agra ne le nga le ayo ma pe che ji ya me thumi ne mu phu la na ko ne di ma tha ma la le ga ya chang che de thumi ne sa phan lo le phu la pha ja na lo le do jung do te do te da le ne le bi chang hu na ko ji ha ge san ja sa phan lo phu la lo a di ma ga jo phu la he go sa phan lo ja nga le le sa phan lo ji hu pa yu gu gu la do jung da le ne chang che ne pa le chang che kha le lo bi si hu na ba ji ha bi si phu la le nge lo bi si nu phu la tu lo sa phan lo ja de sa phan lo phu la ma chang che ni hu we ga jong ma le da mo nya le chu che hu we ba de u na ni ba de ma ji lo tu mi ne ga bu tha ji si da we pa ji go pa sa phan lo ma le da de lo ye nyu tu mi ne u ba ti he le ko ko ni adi ma go pa sa phan ma tha ma lai le go pa ma chang che na ko ni ba wa ye nyu na cho ba de ko ni adi ma bon na adi ma go le jang jang ma be le ga ma be le ga pa si da ti le bu tha nga ga pa sa phan lo pu la ma kham na lo tu me mu ma pu la i na ko ni sa phan lo le ga ya kham nga de go ya chang che nga le yo mya na ni wa su wa na ko ni ti ko lo le thu ne lo thu na go ji hu ji che wi na thi la le ja pi u le mo la na go de sa le pi u le mo la me di ma lo na go chang che na thu na mo le yu ni ni le che du la go ji de ma bi chang che le lo ye ni tu mi ne che ma mo pu la chang jo ho na ko ni le thu ne mo lo ko lo a yam ja me yan di ma go chang che ya ni go ne ta na lu bi e la yo ma ji ti je la pa bu la me na ma kho du la ma kho bi chang che la na cho ma kho le du la na ja ti na ko ni ga pa ya mo na lo ye yo tha ma lai ma phang ma de gam na ko ni ti po na di ma facebook ko ni anga lo i te ni pho ni anga lo ti po na ko ni hu ga nga me ni ja je le si ta mo je le ko lu du la nga lai yo pa su ka ma ja ko ni ti je ma nga le ti ma ku lu chola nga chola na ti ga na lo i yo ti de na we sa ti de na ko yo ngu ko ngu nga na ti de na ma ngu ko ja nga i nga na ti po na ma ngu ga i le na lo i yo hu ga pa i le na ko ni chale on jaga go che chale nyanga ji a yu lu che chale nyanga na yu ha ku lu i na sam pa le i nga lo i yo le yu ha 那你嘛提来买你们有葫芦衣呢？嘛没得穿啊，羊嘛没得羊嘞，那老一牛啊，你嘛嘞穿。